yeye kabi kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oye me anida fuyi ani me kwa na baya me yeye o hiani o ba sere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia Nasuawrati, ya wanya mibia, wabete su kunim. Etiti ya wana mwini kwa kumatu ya wana wo, wana wo tui. Wasi wana wo tui nera atidano. Wana na.